sapere l'eco, io i codisco, la lo le la le lo, lo le lo lo la, coia lo le la le lo, lo la le lo le lo, la lo la le lo, lo la le lo lo la. Na nuorta kes jo sievio, kosita ja meidä lolle.

lo lo yo lo lo lo lo lo la la lo la lo lo la la lo lo la la la la lo la lo lo la la lo lo lo lo la la lo lo lo lo